0: mama dazuka
1: hiyo maelele
0: mile ni umukabe grupe milka esa elele inatengeneza na kutuzishia super kalite banaita singe jaze na beste tofauti na zile zingine zenye zinaletea kama mulume
1: wanda na iko zile tu banda tenengaza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina mulume
0: ni makalite speciale habana konkira
1: habana konkira sikia sasa.